0: دھڑیں شامل ہیں جن کے 10,000 سے زیادہ لڑاکوں نے خود سپردگی کی. سال 2023 میں اپنے آسام دورے میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ اب شمال مشرقی بھارت ملک کے بڑے معاشی مراکز میں سے ایک بننے کی راہ پر گامزن ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ حکومت کا یہ ہماگیر نظریہ شمال مشرقی بھارت کو ایک ہی سرحدی محاذ سے نکال کر ملک کے اہم معاشی ترقی کے انجن کے طور پر کام کر رہا ہے. گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم.
1: کینیڈا کی خارجی امور کی وزیر انیتا آنند آج سے بھارت کا 2 دن کا دورہ کریں گی. اپنے دورے کے دوران کل وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہنر مندی کی ترقی اور آنٹرپرینرشپ کے وزیر جینت چودھری سے ملاقات کریں گی. دلی پولیس نے سی جے پی رہنما سورو داس اور آشوتوش رانکا کو حراست میں لے لیا ہے جو قومی راجدھانی دلی کے جنتر منتر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. دلی پولیس نے کل نامزد احتجاج کرنے کے مقام کے طور پر جنتر منتر کو فہرست سے ہٹا دیا ہے. احتجاج اور مظاہروں کی نئی جگہیں رام لیلا میدان، براڑی کا میدان اور مشرقی دلی میں سی بی ڈی میدان ہیں. ماحولیات اور جنگلات کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے ساتھ آج نئی دلی میں 5 عوامی ای وی چارجنگ اسٹیشنوں کا آغاز کیا اور 13 نئے کنٹینیوس ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنوں کا افتتاح کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب یادو نے دلی میں آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات کے نفاذ میں محترمہ گپتا کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی کہ حکومت نے آلودگی کے بڑے ہاٹ اسپاٹ پر 11 اقدامات پر عمل آوری کے اقدامات کیے ہیں. کوسٹا ریکا کے سین جوز میں بھارت کے نئے ریزیڈنٹ مشن نے کام کاج شروع کر دیا ہے. اس قدم سے وسطی امریکہ میں بھارت کی سفارتی پہچان کو تقویت ملے گی. شیفالی ورما اور شبمن گیل کو آئی سی سی کی جانب سے ستمبر 2026 کے لیے خواتین اور مردوں کے پلیئر آف دی منتھ قرار دیا گیا ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کی یہ لگاتار کوشش رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے لیے بھی امکانات کے نئے دروازے کھولیں. وزیراعظم نے نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کیا. بھارت نے پہلی بمسٹیک وزرائے داخلہ میٹنگ کی میزبانی کی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بمسٹیک علاقائی یکجہتی، اقتصادی تعاون اور اجتماعی سلامتی کے اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے سال 2026-27 کے لیے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی ترقی کے تخمینے کو بڑھا کر 7% کر دیا ہے. اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند آج سے اپنے 2 روزہ بھارت دورے پر رہیں گی. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. Addresses Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. Home Minister Amit Shah hails BIMSTEC as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. IMF raises India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27. Canadian Foreign Minister Anita Anand to arrive on a 2-day visit to India from today. And Shefali Verma and Shubman Gill named ICC Women's and Men's Player of the Month for September 2026. Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well. He said the power is not just the ability to move ahead, but it is also the ability to empower others. Mr. Modi said in the present era, digital power has emerged as one of the key drivers of this transformation and playing a significant role in advancing.

بجے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے علاوہ ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور 3:15 پر میری پسند پروگرام کے تحت آپ سنیں گے چند فلمی نغمے.

0: کے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تنازع کو فوری طور پر ختم کرنے کو کہا. شیفالی ورما اور شبمن گل کو آئی سی سی کی جانب سے ستمبر 2026 کے لیے خواتین اور مردوں کے پلیئر آف دا منتھ قرار دیا گیا ہے. خواتین سلامی بلے باز شیفالی ورما کو خواتین کے ایشیا کپ اور ایشین گیمز میں بہترین بلے بازی کے بدلے یہ اعزاز دیا گیا. وہیں بھارتی کپتان شبمن گل نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلی گئی ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ریکارڈ پانچویں مرتبہ یہ اعزاز اپنے نام کیا. ڈینمارک اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آج اوڈینس میں آغاز ہو رہا ہے. خواتین سنگلز کے راؤنڈ میں پی وی سندھو کا مقابلہ آج اولمپک چیمپئن اور عالمی نمبر ایک کھلاڑی جنوبی کوریا کی آن سے ینگ سے ہوگا, جبکہ تنوی شرما جاپان کی ناتسوگی ندائرا کا سامنا کریں گی. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کی یہ لگاتار کوشش رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے لیے بھی امکانات کے نئے دروازے کھولیں. وزیر اعظم نے نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کیا. بھارت نے پہلی بمسٹیک وزرائے داخلہ کی میٹنگ میزبانی کی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بمسٹیک علاقائی یکجہتی, اقتصادی تعاون اور اجتماعی سلامتی کے اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے 2026-27 کے لیے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی ترقی کی تخمین کو بڑھا کر 7% کر دیا ہے. کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند آج سے اپنے بھارت دورے پر رہیں گی اور شیفالی ورما اور شبمن گل کو آئی سی سی کی جانب سے ستمبر 2026 کے لیے خواتین اور مردوں کے پلیئر آف دا منتھ قرار دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. میری پسند یہ پروگرام لکھ کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. اس وقت کا میری پسند پروگرام خراج عقیدت اس عظیم شخصیت کو جسے ہم جانتے ہیں آبھاس کمار گانگولی کے نام سے. شاید آپ تھوڑا سا ذہن آپ کا ادھر ادھر ہوا ہوگا کہ یہ آبھاس کمار گانگولی, جی ہاں اپنے کشور دا کشور کمار, ان کا اصل نام تو یہی تھا جناب, لیکن ہم آپ سب کشوردا کے نام سے ان کو جانتے ہیں. آج ہی کے دن وہ اس تارے فانی سے کوچ کر گئے تھے. 4 اگست 1929 کو کھنڈوا ایم پی میں وہ پیدا ہوئے تھے. اور موسیقی کی جہاں تک بات کی جائے, یہ فلمی بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے, تو یہ ماحول تو انہیں شروع سے ملا. بڑے بھائی اشوک کمار, انوپ کمار اور وہ خود فلموں سے جڑے رہے. یوں تو وہ حرفن مولا کہلاتے ہیں جناب. اور کیوں کہا جاتا ہے ان کو حرفن مولا, یہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں, چونکہ ہندی زبان کے علاوہ انہوں نے کئی زبانوں میں نغمے گائے. بنگالی, مراٹھی, اسمی, گجراتی, کنڑ, بھوجپوری, ملیالم, اڑیا اور اردو وغیرہ وغیرہ. نہ صرف ایک عمدہ گلوکار تھے وہ, ایک اور وجہ سے ان کو حرفن مولا کہا جاتا ہے, وہ اداکار بھی تھے, فلم ساز بھی تھے, ہدایت کار بھی, اور یہاں تک کہ جناب گلوکار ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقار بھی تھے. اور یہ گوناگون صلاحیتیں ان کو عظیم بناتی ہیں. تو آئیے انہیں کی فلموں کے چند نغمے میری پسند پروگرام میں اس وقت ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں.

اس وقت کا میری پسند پروگرام تھا خراج عقیدت، عظیم گلوکار، نغمہ نگار، موسیقار، اداکار کشور دا کو ان کی برسی کے موقع پر اردو سروس کی جانب

0: sahma kasal kun phote yari sahma kasal kunika iman khong khan kun fra ngacha shamil goch bari la ha amin ya rabbal alamin.
1: تو یہ پروگرام ہے انتس گنے تن سخما قرانی تلاوت نہ ترجمہ لا کا ستا روشنی ان میں سید مہدی کنا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا موضوع ہے پیٹریاٹیزم، وطن کی محبت انسانی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے. وطن سے محبت رکھنے والے کسی انعام کی خواہش نہیں رکھتے. وطن کی محبت وہ حلال نشہ ہے جس سے ہر چھوٹا بڑا سرشار ہو کر جان پر کھیل جاتا ہے. مذہب بھی حب وطن کی درس دیتا ہے. ایک انسان پر کیا موقف، ہر جاندار اپنے مقدس وطن پر جان چھڑکتا ہے. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم سے جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو مکہ معظمہ ان کا مادر وطن تھا. مکہ معظمہ وطن کی جدائی کا اثر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مقدس پر رونما ہونے لگا. چشم پرنم کے ساتھ نکلے، خود قرآن نے انہیں تسکین کر دی تھی. ارشاد باری تعالی ہوا تھا، لرادک الی معاد، اے نبی کریم، اے میرے خلیل، میں پھر آپ کو پلٹا کے لاؤں گا. بتا دیا تھا کہ فاتح بن کر آپ مکہ معظمہ پلٹ پلٹ جاؤ گے. فاتح کی حیثیت سے پلٹیں گے، صرف تھوڑی مدت کی جدائی، مگر جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں تو عالم کیا ہے کہ مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے ہیں، مکہ معظمہ کے طرف نظر دوڑاتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں اے میرے مکان، اے میرے وطن، اگر مجھے لوگ رہنے دیتے تو میں تجھے کبھی چھوڑتا نہیں. اس سے صاف ظاہر ہے حب وطن قدرتی امر ہے، فطرتی چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک پرندہ کے لیے اس کا آشیانہ کتنا پیارا ہوتا ہے، جان سے بازی لے کر پرندہ آشیانہ کی تحفظ کی پوری کوشش کرتے ہیں. آشیانے سے بچھڑ جانے پر بے حال ہو کر چلانے لگتا ہے. پالتو حیوانات بھی گھر سے کوسوں میل دور لے جا کر چھوڑ دیں تو آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے وہ پالتو جانور گھر میں پہنچا ہوا پائے گا. وطن کا کانٹا ہر جاندار کے لیے، ہر جاندار کے نظر میں پردیس کے پھول سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. وطن سے محبت رکھنے والے کسی انعام کی، کسی نعمت کی، کسی قیمت کی خواہش نہیں رکھتے. وہ تو خاک وطن کی ایک ایک ذرہ کو تبرک سمجھتے ہیں، ایک ایک ذرہ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت مستعد رہتا ہے اور قربان ہونے پر فخر کرتا ہے. قوم بھی فخر کرتا ہے، تاریخ بھی فخر کرتا ہے، تاریخ عالم محبان وطن کے کارناموں سے اور قربانیوں سے تمام تاریخ عالم لبریز ہے. وطن کی دفاع، وطن کی قربانی، وطن پر جان نثاری کرنا، وطن کی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد رہنا اور جذبہ احسار کا ہونا تمام ہر شہری پر، ہم سب پر ہمارا منظور نظر ہے. متحد رہنا، جذبہ احسار کا ہونا ہم سب کے منظور نظر ہے. اور یہ سب چیزیں حاصل ہونے کے لیے تعصب، فرقہ پرستی سے بالا تر ہو کر، تنازعات اور اختلافات سے بالا تر ہو کر، محب وطن بن کر، اچھے شہری بن کر، بہائی بندی اور سچے شہری کے اصول پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے. ہمیں

0: زیادہ محب وطن رہنے، متحد رہنے، اتفاق سے رہنے، ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے جان نثار کرنے کا توفیق عطا کرے. خدا ہمیں متحد رہنے، اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: دویا پروگرام انتس روشنی گین پن کستا دویا پروگرام چھنگ سے کا محمد علی بروی کے نستا مستفیق فرچوگیت نین مجد.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

گاسوچگس یری فکر کا دوبن اری کھوی قادر بس چیزر نا دنیا یانوک تماشال تکھن پو کھمو ینگ فکر بکھن پو نینچے یوں چائن امیر المومنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلات والسلام حضرت علی مرتضی علیہ الصلات والسلام فقوس مول بچت جاہل انسان لا کھری کمزوری اون تھونچمن ینگ این از درخان اس پر اون چھچمن سرمانی زرخن پو جوانونی ہمت پو بچک رگل بائیں حضرت علی مرتضی علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام فقوز مل بچت علم اس یرنگ لمس تنچائیں ینگ عمل اس یری مقصد پہ کلھپ چک چائیں گاسو چگس یرنگ آر دونگ زوغز بنا خوادر نگرغن چھچاو یرنگ چسمت چھچائیں امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام امام علی علیہ السلام فی قزم البچت انسان نیم بو دکھن سق بچک عصمت چیز پو حسد این مولا علی علیہ السلام فی قزم البچت رنگی میتھانک نہ خورچنا سوچی گی لوکپارلا گمبالن چنا دونا قلم سترول چنا سمبتنگ سمینے مسترول برگوشائن نتیس پیرانس چیگ اسنگ تھر چک چائن ینگ چیگ اسنگ چھر چک چائن

0: سؤال هل كارت بوزر نفران زنا عتيس غشتن جو عتيس بروغوس كارت شنو شنو عتيس جس سكولي فروني يا ريبولت تشي باتان ودي أنا ريبورت بو أنا بتا شيء ده ركشاف تين شيو وايت بلوت سيل سامدوك غا غلوكوز سامدوك سالت سامدوك
1: هيموغلوبين سامدوك
0: ده سو غيران كارت شيء خمس تانشين كارت بوتان سريا بنياري ياري زميني زميني صحت بچي دو کوئی کنڈیشن پچھے دو ادے بارے ہیں راں دے
1: سی ہے جو سی ان چی شچا دو گا فصل پچھے
0: گا فصل پچھے دو گا چیز دی کمی دو گا چیز پہ راں اور گوشت دو گا زیادہ دو ادو گا میں راں دے کارٹ پکا کھون زرے تاں چیز تک جات صاحب دونے علاوہ مین چیز پو جو سنو سن سو کی گورنمنٹ لا ڈاٹا لوشن سے راں ہر جگہ ڈاٹا لوشن سو جیسے راں فرے گجرات دو سو سوائل چھے دو لدا خدو سو سوائل چھے دو دونے راں دی ہر ہیل کارڈ پہ راں ہر تین سال ری اپنے راں دوبارہ یا ری ایشو چھچن
1: ری ایشو چھچن
0: کو سمپل نے چن بار بار تین سال ری اپنے راں نئے رپورٹ تھوین دکچن سجا چھا
1: بخشس چھانا یرز مولز کی دیو ناتا ایک پروگریس کارڈ چھ زوشین زرہ جو زمینی پروگریس کارڈ چھ زوشک مثال کے طور پر یارز مول کی گاؤں مل سچی کا زمین چی یا مثال کوئی کوالٹی بولتا چن سو جو دیا نوک مثال دار آتے سنما تبت یا آلو ملک تبت یا دس اللہ فاضل تب نگ ناس تب کرو تب چی تب نگ کوئی ٹیسٹنگ بس نا کوالٹی حساب کا دیں تب چین سو جو
0: اصل پو ایران ٹھیک بلتا نہ کتو ایران زر نہ کتو مین سوائل نل سچن جیسے تک شاہ مائر سا گلکوز ولکوز ولتا چن
1: کوئی نیوٹرینٹس نا جو
0: نیوٹرینٹس چن مون امپورٹنٹ کوئی نیوٹرینٹس
1: بخشش
0: نیوٹرینٹ گا سوائل چن نیوٹرینٹ پو سام چ تو گا دو ودے پروگوز رپورٹ پو جانا او دو زر تا چن
1: بخشش
0: جیسے فار ایگزامپل نی کھاما اگر زمین چود نہ کتو گا دے سوائل پر ٹیسٹ باتا نہ کتو کھا پروگوز رپورٹ تا چن
1: بخشش
0: اب نیوٹرینٹ اونچا مامو چن 17, 18, 20, 21, 22 لیکن ادے پروگوز رپورٹ پہ کہہ رہا ہوں 12 چیز سے بارے ہیں زر تاں چن دو سے
1: پیرامیٹرز
0: بولے تاں سوچن کہ سب سے امپورٹنٹ اگر یہاں تاں کہ تو اسنگا تاں مارچ اپریل گورنمنٹ طرف نہ تاں جس سے فرٹیلائزر تاں لوت تاں لوت نہیں کہہ رہا ہوں بھی سوچن جیسے این پی کے تاں سے
1: پوٹیشیم پوٹیشیم زالا دین دین جو
0: تاں کھون سان دے 12 پیرامیٹر پہ نہ برانچ جو سے میکرو مائکرو دونا کیمیکل نہ فزیکل پیرامیٹرز گاما الگ چھو سے پروگوز رپورٹ پہ ہری کہہ رہا
1: ستانے تاں چن جو کس
0: اب اس کے علاوہ رانسان پروگوز رپورٹ فائدہ چھ چن زبانا تے کہ خوش بھی سی اتا چن کہ ری فصل پو جو کمی دو جو تا مو شدو کلیا کم با گو شدو جیسے فار ایگزامپل جیسے امونیا زیادہ تاں سو یارس
1: تاں سایان
0: چھو سایان امونیا زیادہ سو امونیا زیادہ چھن یاری سے اس پی ایچ پہ چن شچن
1: یا
0: اس کنے مائکرو ارگنزم چم چھو نہ کھو پرابلم شچن کھو ٹھیک بس لاز بچمن یا ایکسسیو اگر نیوٹرینٹ نہ کتو چھتا اس نہ چھوس کھیر چھکا چے کھیر چھکا خراب بچن دون گامال تا سے گورنمنٹ زین چھو بھائی کھا کھے دیا سے کھیر جس نہ کھا گو شایو نہ کتو سب سے فائدہ اتی فارمر نہ کسان لدیا سوسن کی کھا کھری سوائل کنڈیشن پتہ سوسن جیسے یار ہری ہیلتھ بارے پتہ چھ نہ سوری سے بارے کھا پورا پتہ چھ چن جو سے دس اتی سکی میں سب سے فائدہ دیا چھ
1: کس سری مسر چھنا یری فیس پر بس مل تنا نتا گا سکیم جی نہ سینٹر گورنمنٹ ہے جو کوئی آبجیکٹو یا دی یارس کوئی تون پو یا مقصد پو یا آبجیکٹو جی
0: بالکل بالکل سب سے پہلا آبجیکٹو آتے فائدہ زرنا کا تو کسان سب سے زیادہ خواہ بیلنس فرٹیلائزر یوز بائیں چھے
1: شام
0: سے لوت نگز نگریجن پیانتا ہوں مگوشا تو شام سے میتا ہوں مگوشا تو
1: بالکل
0: سب سے پہلا سوری جس پہ دو سن
1: کس
0: میاں پتا سن دوسرا چیز پہنچا چیز مانا کاؤس افیکٹو چھے پہلا اچھی بات پین لوت من بورا گا ہمت پین جس نہ پتہ میں نہ چم ترگوش
1: نہیں
0: دوسرا جو این پی سی ڈاٹا ان سوک 2015 یا پنا این پی سی میں نیشنل پروگرام کمیٹیز
1: پروگرام
0: کمرس ڈپارٹمنٹ اندر مت کھوں زین سو کی دی سوائل ہیڈ کارڈ پانچے ایشو بزر یا پنا خوا تھوں سین سو کی 5-8% کروپ پروڈکشن زیادہ ہوں سین
1: اچھا ریالا سو
0: ریالا سو بالکل رپورٹ حساب کا دو زین سو دونا دوسرا جو سو سین سو کی فار ایگزامپل افیکٹو کراپنگ سو سین
1: بالکل
0: افیکٹو کراپنگ چھنا زے مطلب پسوں سن سے اگر جگہ یود نہ کتو اتے کنا فاس ریالا سن سین
1: ریالا
0: تیسرا چیز پوں اتا انوائرمنٹ انوائرمنٹ حساب کا زیادہ ویسٹ مچھائیں
1: بالکل
0: چن ویٹن اتا اس گورنمنٹ سام سے فاس تھا تے کا سسنگ اتا کنٹرول اس مین تین ابجیکٹو یانا سجیس صاحب نے کتو مین چیز پو دیا سن کا سن
1: کس سریما چنا تنا دخصن اتا یرا دیان زس کی بیلنس دین دا
0: فرٹیلائزر
1: ہجو بیلنس فرٹیلائزر دخصن سن لنگ اتا اتی ام دا یو سکیٹ دلاز با کانونس اندازہ لوت کیوں سو لو سرکاری لوت زبن گورنمنٹ سا جو
0: کر
1: ہاں یوریا تا نچتا نا دو من مولا تا نہ چو درے یارز اس کی دیانو کتا بیلنس سو سوال ہیلتھ کارڈ پن کھو دیتی فرٹیلائزر گوشا تو دیتی میندو زرے کھو زس چن سا جو
0: بالکل
1: تنا درن ہتس نتی یوٹیل ادا خان کا تول تنا گتو جو نتی ساو اے ملسان بچک منا دندا چن میروت خان سا جی سا تو سا جو چنا درے نتی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ چوس نا گا تو سی گومبا کا تو لین مار گوشا جن کی گاس بس دی سوائل ہیلتھ کارڈ ٹون ٹھیک بسے لاگو چھوک درنگ اتی مالسا مانگ میں درنگ کرگل ٹھیک بس دی امید پین چوک چسم کھو رپورٹ حساب کے دک یار چھنا دیا نو گورنمنٹ گا چوسی ہاگویک یہ مل ہاگو تمرگوس بائی دیو دیو انجرے ہجو دی اسکور

0: in Zerbi di online portal pika yantes click base dikay yantes soil health card chok samna ya khweba nas takpa boksana ba yancha jin so domin ma soil health card mobile app zerin chawti in chok de wa yantes mobile stool bashes khan nes do ang ta yanchas in chok chana yantes riyang ma rakinga chi sperani kana yantes fan kelon chas duk tuk chana arib sa ta ta spera man mamis so, ngata yang sperek luju ki دارین اتی خطه لدا خی کتون ات سپرات نه جو خطه لدا خانوک دارسن غتا دان درین دی چیک غتا نام خوری دند امان اینز سو ها جو چشپا یم دند اوس ویار لا یرا تون کی غتی خاص طور پر کرگیل نو چشپا من اینز اوس چنا دیان نو غتی فارمارون لا یول کچی غتا غتا تون کی چوسیک سون سے ٹھیک بس کون فاصل پر لاک تو ماونز درین غتا سر چنا دی چشپا اینز اون چبن غتا کہیں نہ کہیں دیانا yang ngati sakyat na lenden o thaju chana diang nu ga tsok se strol che song sin charpa ngin che chao diang nu ngata mosami chang den dik song sin a ya ngate chang chang mala tsok tang cha mi tang cha de tsok song sin de skor la chi yeres mol cha kas sakyat pan la chas pan
1: ay is this ki mosam change rain rainy season sa qadun ga ma sana ga to diang factor chi chung chen sajat sa bian diang waja chi chik me
0: bilkul
1: وجہ موٹا موٹا آتے زر نگا تو سب سے وجہ تو ایک تو پلانٹیشن زشن ہوس جو متاں لداخ خران سے چنگ یشیک من پورا دنیا تیس جا سوال پو بینت کی جو چیسو
0: بالکل
1: جا کھچیا چھچک سوں جا کھچیا ایریگولر رین ہوس یا سیزن پو چینج سوں فروری اگر بارش مت پن اپریل میں چسو
0: پھر لوگا سوں
1: لوگا سوں چھنا جو ایک گلوبل پرابلم چین متی کرگل مسئلہ نہ آتا آتا چھت کی منا چھرپا ماما تقریبا مہینے ڈیڑھ مہینے آتا عام سورت
0: منا تھالے سوں
1: تھالے چھ یوں نہ کت
0: یوں نہ بلی یوں
1: سپن چھر سوں سپن چھر سوں چوکلاٹ بس ٹھیک بس
0: یوں میں دا
1: چھنا دے فیکٹر مامو سجاد صاحب ایک نہ کون زرشن سسٹینیبل متس ڈیولپمنٹ یوت میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پچھا کوشن زرشن دے کا زور تا نہ دوسرا پلانٹیشن منا کافی کم سوں سین جو ایک حقیقت ہے اتی تام سے پہلے ایگریکلچر لینڈ یوت بنا دے دے سب ملو سے چاہے نا ڈسٹرکٹ لیول کل تو یا نیشنل لیول کل تو
0: در جی من سکتا سارن سو ہجو
1: سارن سو ایگریکلچر نا تا کلا کم چن چن دو چھ فیکٹر چن من دو سم اتا کم سم گلوبل لنگ اتا دو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چھا چھا تو اتا پلانٹیشن سم سے زیادہ نہ کتو اتا موسم پر ٹھیک لسپت
0: بالکل سر
1: اب جانا میکسیمم وجہ سو سین ایریا کم سو پاپولیشن پر بڑائی چن سو ادو ایک وجہ سو سین تیسرا ایجوکیشن آ سو سین ایجوکیشن کافی حد تک مین لما تھو ان کی جو چھنا چیز اچھن دے
0: بالکل
1: باقی متا دنیا تے تا نہ کتو ہر کنٹری دی میٹنگ بچی یو این ایرا پتہ تو
0: بخشش
1: سب یو این میٹنگ سو سو زشن بائی اس سائیڈ متے دیا سے میں ڈیولپمنٹ با میں دیا سے میں ڈیولپمنٹ با میں لیکن ہتے کہ اتفاق چھا کافی مشکل سو سین 102-103 کنٹریز سو زین زو بیت با میں ان میں سب پہنچتے ہیں میکسیمم پلانٹیشن بچائیں ان میں سب پو ضرورت سے زیادہ آتے نیچرل نقصان میں تاچا پولوشن میں بچا رائے من انسان ایک ایک فرد اس کوشش بچا کی رائے انوائرمنٹ پر صاحب جاگتو چامک چھک تو گا جگہ گیت نہ کتو ان میں سب پہنچے سام سکھ نہ سب پک نقصان سو سے نہ کتو ادو یہاں برپائی بھی فیا میکسیمم ایگریکلچر ایکٹیویٹیز بچا میکسیمم پلانٹیشن بسے بچے نہ تیز دی سام بھی نہ تیز دی ارتھ ماتس ہم بچائی بھی
0: کوشش بچا چھو پروگرام اس سے کا یہاں سچی رہا ہو جو سرنگ مزرد کی رزری رن تو چند وقت سنو وقت پنگ سے اکشوانی ریڈو کارگل اسٹوڈیو نس کیو تے اچھی سگیت کھنی پروگرام سگیتی پروگرام یعنی کھن اللہ یا رزری رن تو چند سپران فروچکس یا السلام علیکم درس پین تیس ٹیسو ایک مینو نپین سوائل ہیلتھ کارڈ اس کورلا خدا رن یوں میجا یگ ینتان ایمبو سگیتی پروگرام انانک تھوک چا ان شاء اللہ دیسک پیک نہ سجاد حسین لا ازن تون یجو خدا نرسمانی
2: میڈیا میں کہ آکاش وانی کرگل کا نظین وقت پہ تجربہ تردم سنسک کا سطح پروگرام نین مزید یہ کرگل ہے پروگرام فروٹ چکن پہ ان محمد موسا پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین
3: حالات حاضرہ اور عوامی مسائل پر مبنی پروگرام یہ کرگل
4: پروگرام یہ کرگل ہے سنا بکھن اللہ السلام علیکم یلے پروگرام سنا بکھن دری پروگرام سرپو دزد لیوت یو ٹی انتظامیہ ریوا 2.0 آگوزگین بسے یو پی ایس سی کوچنگ لن مفیا روکس ان تنگ سے اکٹوبر چوغا سخبی فارم سکامی سیزن یوتے کوچگی یل جل جیون مشنی پم میڈل چسپس میماس اللہ تھون تین اسکلس بردو ایڈبلی سب ڈویژن لیفس شخصمو چھو لیپ چکی تانسین اردیاں کرگل اور سوئیں فرما چی کہ یل سون انوک درنمو جکس پی رپورٹ لیبینین یوتے وائلڈ لائف لسکون سے چخصنا ہیومن وائلڈ لائف کنفلکٹ

0: ننچے بے فیا گومبا لینینی نیوتے رگیسٹر تکاں پینک ٹی بی شخشک بے تنتغ کا پی ایم ٹی بی مفت بھارت ابھیان درو لینی نیوتے ردلوک سی وزیر فیغلائی کا جوش لگو زگین سون سے اکتوبر ای چکسو میکنہ چوزدرک چک پی نمزاو مطپو تم سے یا تھنمو لگون نا ملا کھانا چر پزنگ می ستابین یوتے کسطہ پروگرام پو سلپنیم بو یلی پروگرام سنا بکنن تھوس پشسی سیکریٹری بانو پربس ریوا 2.0 سکیم اعلان بسین یا اکتوبر ای ترگا پریس کانفرنس بینچک سلپل پون نگرگن تھوس پشسی سیکریٹریز دیرسکا ریوا سکیم پینک یو پی ایس سی سیویل سروس پریلیمی کوچی مینگنا روخس بچزن سک گافری گا جرا چچمت نا کھوائنس دینک فارمز کاما ینچزتین سک یا دی فارمز کامی توس پو سپٹیمبر انگ شوش سرگوی کنتا سے اکتوبری چوہا ساک پیک لوشا زنسک یان قابلیت تھک پو گریجویٹ یونگ مرگوشا زنسک دونا عمر تھک پو لونگ شوش سخشی گنا تا سے سمچو سخت سمچو نا ترک ساک پیک یوتنا ڈکچا زنسک یان کھوئے مینگنا یوٹی انتظامی شخص نا روخس بچا زنسک گاؤن یو پی ایس سی این چھ شوغ تان سیول سروس یونین پبلک سروس کمیشن یانوک فیتوک سم نگتو کھوئے مینگنا حکومت شخص نا چھوگو رخ شب تنت کا ریوا 2.0 سکیم گزک سونسین چھاندی انوک چنگین ین کھوختونیس دیونی انوک ابلائی بسے اگزام انوک سکان سے ران فیت چپی فرلوز بار وشد تین دون ازم سے سرپل پان نگر دنچک تھوسپا چیزی سیکیٹری بانو پربس دیز اچھی مولز
1: سکرینگ کا اگزام 25 اکتوبر کو کنڈکٹ کرنے جا رہا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ریوا 2.0 جو اسکیم ہے ان بچوں کے لیے جو یو پی ایس سی کے سول سروسز اگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں مگر آرتھک استھتی کی وجہ سے یا فائنانشیل بہت اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچے بہتر کوچنگ یا اس کے لیے پریپریٹری کلاسز نہیں جوائن کر پاتے ہیں کئی بچوں نے ہمیں بولا کہ یدی ان کو تھوڑا فائنانشیل اسسٹنس ملے تو وہ دلی چنڈی گڑھ جموں شری نگر ایسے باقی سٹیز میں جا کے کوچنگ فیسلٹی اویل کرنا چاہے گی اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسکیم لاسٹ ایئر لانچ ہوئی تھی تو اس میں ہم ایک اسکریننگ ٹیسٹ کریں گے لے اور کرگل ڈسٹرکٹ میں جہاں پر دونوں ڈسٹرکٹ سے 40-40 بچوں کو سلیکٹ کیا جائے گا اور دو دو فزیکلی ہینڈی کیپ اسپیشل بچوں کے لیے بھی اس میں ہم نے کوٹا رکھا ہے تو دو بچے لے ڈسٹرکٹ سے اور دو بچے فرسٹ وائل کرگل اور فرسٹ وائل لے ڈسٹرکٹ سے اس میں سلیکٹ ہوں گے اور ان 80 بچوں کو ہم 1,00,000 روپے کا فائنانشیل اسسٹنس دیتے ہیں جس سے وہ کوچنگ اکیڈمی جوائن کر سکے یو پی ایس سی کے سول سروسز اگزام کی تیاری کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو 18,000 روپے کا اکوموڈیشن کے لیے بھی ہم اسسٹنس دیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ لداخ سے دوسرے شہروں میں جائے گا تو اس کو کرائے پہ رینٹڈ اکوموڈیشن یا پی جی ایسا کوئی فیسلٹی لینا پڑے گا تو اس کے لیے بھی یو ٹی ایڈمنسٹریشن ان کو سپورٹ کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا 25 اکتوبر سنڈے کو اس کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کی لاسٹ ڈیٹ فارم بھرنے کی 15 اکتوبر ہے سو کیونکہ اب کیول ہمارے پاس تقریباً ایک ہفتہ ہی بچا ہے تو آپ سبھی میڈیا پلیٹ فارمز کے دوارا ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے ان سبھی بچوں کو جو لداخ کے ڈومیسائل ہولڈرز ہیں بھلے ہی وہ کہیں بھی پڑھ رہے ہوں اگر وہ یو پی ایس سی سول سروسز 2027 کا ایگزام دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کچھ پریپریشن کوچنگ کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس ٹیسٹ میں ضرور اپیئر ہوئے اور کل ملا کے 80 بچوں کو ہم یہ اسسٹنس دیں گے 40 بچے فرسٹ وائل لے ڈسٹرکٹ کے اور 40 بچے فرسٹ وائل کرگل ڈسٹرکٹ سے سلیکٹ ہوں گے تو اینڈ یہ ایگزام بالکل سول سروسز ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سی ایس اے ٹی سی ساٹ کے بیسس پہ کہ اسی پیٹرن پہ ہوتا ہے جو بچے ٹاپ 40 میں آتے ہیں دونوں ڈسٹرکٹس میں ان کو ہم فائنانشیل اسسٹنس دیتے ہیں اور اس میں ایج کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ایک تو وہ بچہ 21 سال سے اوپر ہونا چاہیے اور 36 سال سے نیچے ہونا چاہیے دوسرا کیونکہ یہ فائنانشیل اسسٹنس کی اسکیم ہے ہم نے اس میں یہ بھی کنڈیشن رکھی ہے کہ اس بچے کی فیملی انکم کمبائنڈ ہاؤس ہولڈ انکم 8,00,000 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے پاس لداخ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے ویلڈ ڈومیسائل ہونا چاہیے اگر ہمارے بچوں کو ہم فائنینشیل اسسٹنس دے کر تیار کر سکے اور بچے آگے چل کے یو پی ایس سی کا سول سروسز کا ایگزام کریک کر پائے تو اٹ ول ایونچولی اسٹرینتھن دی ایڈمنسٹریشن وی وڈ بی ویری ہیپی اف دس چائلڈ گروز ٹو بیکم سم گڈ آفیسر اینڈ جوائنس بیک دا یو ٹی ایڈمنسٹریشن

0: होते हैं उनको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसी साल हम इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: Yuen Min Jinab, Wildlife Warden Ankit IFS, Yanta Salponembo Wildlife, Laskun Senogasog La Sirik Dulenio Discorla, Zerenutin Yadanan Tuhlar Galbijagunianuk, Yulsuman among Menok, Zdokartansang, Totobala, Zdokartansang, Chanadunazum Sisamzon, Munchuganetin, Yayomi Tusunanuk, Wildlife Department, Chosnagasos, Young Lasdul de Dulchas in Discorla, Salponembo, Molinetin, Yale Programs, Nabakanun, Triastit Gampanuna TV, Shakshik Betuntaka, PMTV, Moktubah. رات ابیان لونگ استونگ شور تجبینه دلته که دل نوتین یا ٹی بی ناجونس لخصو انیشیٹیوز رک لین نوتین نیشے میترا انیشیٹیو ٹی بی مکت بھارت ایپ جوش ٹیم رگل بیجا گونیانو جوش ٹیم ردلوک سے لوئیں وزیری فیغلائی کا گزوک سوانگ جوان سکوٹ فورت ہلزرے چھانا دینا نزوخلا لخصو ایکٹیویٹی سن ملین کیون نوتین ٹی بی شخشک بیمینگنا آکاشوانی کرگل گرگنچک ڈسٹرکٹ ٹیوبر کلوسز آفیسر ڈاکٹر فاطمہ انیسس
2: ہم نے یہاں پہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان کا جو ایک کمپین جو چل رہا ہے 2024 میں کرگل سے, کرگل باقی انڈیا کنٹری کے باقی جگہوں کی طرح 2024 سے کرگل میں بھی یہ پروگرام شروع ہوا ہے 2024 سے. ابھی میں نے یہاں پہ ایسے ڈی ٹی 2026 میں نے چارج سنبھالا, تب سے ہم نے یہاں پہ پہلے بھی چل رہا تھا یہ ابھیان اور ابھی بھی یہ ابھیان, میں ایسے ڈی ٹی ہوں تو ابھی میری سپرویژن میں یہ پروگرام چل رہا ہے. ابھی آج جوش کو لانچ کرنے کا مین مقصد یہی ہے کہ آج ہم نے اویئرنیس کے لیے این سی سی کیڈٹس اور مائی بھارت والنٹیئرس کے بچوں کو اس میں انوالو کرنا ہے, تاکہ وہ بچے یا جو نیشنل کیڈٹس ہیں ہمارے وہ لوگ گھر گھر جا کے ٹی بی کے بارے میں اویئرنیس دے دیں, ٹی بی کے اسٹگما کو ہٹانے کی کوشش کریں اور ٹی بی کے جو سمٹمس ہیں اس کے بارے میں ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتا دیں لوگوں کو, کیونکہ ابھی بھی مجھے لگتا کہ اسٹگما ہے ابھی بھی لوگوں میں, کیونکہ لوگ کھل کے ابھی ٹی بی کے کیس کے لیے کھل کے ابھی آپ نہیں آ رہے ہیں. تو ابھی تک ہم نے کرگل کے جتنے بھی ولیجز تھے ابھی تک ہم نے سب سینٹر لیول پہ یہ اسکریننگ شروع کیا تھا, ابھی ہم نے سب سینٹر لیول پہ ختم کیا ہے, تو ابھی ہم ولیج جا کے محلہ وائز یہ والا اسکریننگ اسٹارٹ کریں گے. جہاں تک ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 5 ولیجز ہیں جہاں پہ ٹی بی کا لوڈ زیادہ ہے, تو جسے سنکو بلاک کا ٹمبیز ایریا اور لنکرس ایریا ہے, زانسکار کا زا اور چنگلا ہے اور چھسکور ایریا ہے. فی الحال کرگل میں یہ 5 ولیجز ڈیزیگنیٹ ہوئے ہیں, تو ابھی ان ولیجز میں ہمارے ہیلتھ کے اسٹاف تو کام کر ہی رہے ہیں, جسے اس میں ہمارے ایس ٹی ایس ہیں, ایس ٹی ایل ایس ہیں, باقی اسٹاف ہیں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ این سی سی کے کیڈٹس اور مائی بھارت والنٹیئرز کے بچے جڑ جائیں گے.
1: کستر نمزا یوم توسنینک لداخ گاؤں پینک نمزا گزچک لوشتک دیس کورلا ایم ای ٹی ڈائریکٹر سونم لوٹس
3: لداخ میں موسٹلی زانسکر, کارگل, دراس یا لے اور اسی طرح چنگتھنگ اور سیاچن گلیشیئر سائٹ میں موسم کلاؤڈی رہا ہے, ابھی بھی موسٹلی کلاؤڈی ہی ہے. ترنگ کے رات سے لے کے 16 کے بیچ میں ہلکی سے لے کے درمیان درجے کے برف پڑنے کا امکان ہے پہاڑی علاقوں پہ اور میدانی علاقوں دونگلا, شنکولا, پارالا چالا, تکلنگلا, ان جگہوں پہ برف پڑنے کا امکان ہے, جس کے وجہ سے اس کا امپیکٹ جو ہے گاڑی سلیپری ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی اس کا امپیکٹ یہ بھی پڑے گا کیونکہ کلاؤڈی ہونے کی وجہ سے دن کے ٹیمپریچر میں گراوٹ آئیں گے, یعنی کہ دن کال سے ٹھنڈ رہے گا, کال سے لے کے 13 سے لے کے 16 کے بیچ میں تھوڑا ٹھنڈ رہنے کا امکان ہے.
1: چانا انتا سخبا در ایم ای ٹی ڈائریکٹر سونم لوٹس سرزر انت پین دینانمبو آکاشوانی کرگل اکنا یہ کرگل ہی پروگرام تھماتھن یوں می انگارو سخبنگا محمد موسیٰ پروگرام ڈائریکٹر گلزار حسین لیزن چزدگو سیجو خدا نرسامو.
4: میڈیا مکرن چیز آکاشوانی کرگل اکنا زینیت وقت پو خبرون تو سنسو کسرتا پرگی خبرون لائن مزید.

0: کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. 83 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے ان کاموں سے لوگوں کو بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی اور ٹریفک کی آواجائی میں بھی معقولیت پیدا ہوگی. ادھر پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج خانیار حلقے میں 2 کروڑ 78 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کو اعلی معیار کی بنیادی سہولیات میسر رکھنے کی وعدہ بند ہے. بھارت میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد جون 2026 کے اختتام تک بڑھ کر 1 ارب 11 کروڑ 41 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ مارچ میں یہ تعداد 1 ارب 9 کروڑ 88 لاکھ تھی. ٹیلی کام ریگولیٹری اتارٹی آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق براڈ بینڈ صارفین میں 2.03% اضافہ ہوا. اسی دوران ٹیلی فون صارفین کی تعداد 1 ارب 34 کروڑ تک پہنچ گئی ہے, جبکہ ملک میں ٹیلی ڈینسٹی بڑھ کر 94.31% ہو گئی ہے. 9 دنوں تک جاری رہنے والے نوراترا تہوار کا آج تیسرا دن ہے. ان دنوں مندروں خاص طور سے کٹرا میں شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن پر خصوصی پوجا پاٹھ کا اہتمام کیا جاتا ہے. استھاپن پر ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شردھالو بھاری تعداد میں حاضری دے رہے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں آج نوراترا کے تیسرے روز لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے پرارتھنا کی کہ یہ تہوار ملک کے لیے خوشحالی اور امن و استحکام کی نوید لے کر آئے. آج ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا بین الاقوامی دن ہے. اس دن کا مقصد قدرتی آفات جیسے زلزلے, سیلاب اور طوفان سے پیدا ہونے والے نقصانات کو کم کرنے اور عوام میں بیداری پیدا کرنا ہے. اس سال کا موضوع ہے ریزیلینس سٹارٹس ایٹ ہوم. اقوام متحدہ کے تحت منائے جانے والے اس دن کے ذریعے آفات سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاری, مؤثر منصوبہ بندی اور حفاظتی اقدامات کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے. شہر سری نگر سمیت وادی کے دیگر قصبجات میں آج دوپہر کے بعد موسم نے کروٹ لی اور بیشتر علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا, جبکہ کئی بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. موسمی تبدیلی کے بعد وادی میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی درج کی گئی اور لوگ گرم ملبوسات کا استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:35 اور غروب آفتاب شام 5:58 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. ایک وقفے کے بعد آپ سنیے تبصرہ. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.
1: تو شروع کریں انویسٹنگ کا سبق.

میڈیا میں پر ہم آکاشوانی کرگل سے بول رہے ہیں. سامعین, اب ہم آکاشوانی دلی سے ہندی, انگریزی اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کیجیے.

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات میں کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ مرکزی وزیر ایل مروگن نے وزراء کی کونسل اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفی دے دیا ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی قسم کی تردید اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ فرد سے مرچنٹ کو کی جانے والی منتخب ٹرانزیکشن پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ شرح پر دیوالی کے بعد عمل کیا جائے گا۔ گھریلو مارکیٹوں میں 1.5% کا اضافہ ہوا۔ سینسیکس 73,034 پر بند ہوا۔ اور پیراگوئے میں آنند کمار ویل کمار نے ورلڈ اسکیٹ گیمز 2026 میں 500 میٹر اسپرنٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے باہمی تعلقات میں مثبت رفتار قائم کرنے اور کلیدی شراکت داری کے تمام اہم شعبوں میں ٹھوس نتائج کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ ان شعبوں میں تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے روابط شامل ہیں۔ دونوں لیڈروں نے آج ٹیلی فون پر گرم جوش اور کارآمد مذاکرات کیے۔ جناب مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ بھارت اور کینیڈا ایک مزید مستحکم اور خوشحال دنیا کی جانب مل کر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی کے درمیان تعلقات کو عمدہ ترین قرار دیتے ہوئے بھارت میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کرسٹوفر کوٹر نے آج کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کبھی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے جتنے ان دنوں ہیں۔ نئی دلی میں کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی آمد سے قبل ایک خبر رساں ایجنسی سے خطاب کرتے ہوئے کوٹر نے دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں اظہار خیال کیا۔

0: جس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور محترمہ انیتا آنند کے درمیان میٹنگز شامل ہیں. انہوں نے کینیڈا کے وزیر تجارت منندر سدھو کے جلد ہونے والے دورے کے بارے میں بھی بات چیت کی. کوٹر نے کہا کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پیش رفت کر رہے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کی دریافت کر رہے ہیں اور ان کا مقصد 2030 تک تجارت کو دگنا کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکز نے اپنی حکمرانی کے انداز نظر اور کام کاج کے کلچر میں با اختیار بنانے کا اختیار دینے کے اصول کو اپنایا ہے. نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت کی اقتصادی ترقی عالمگیر غیر یقینی صورتحال کے دوران مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ملک کی پیش رفت کی بنیادیں اجتماعی ترقی اور مشترکہ مواقع میں پیوست ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کی مستقل کوشش رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے لیے بھی مواقع کے نئے دروازے کھولیں.
1: کیا نالج کیول کچھ لوگوں کی طاقت بنی رہے گی یا سب کی کھمتا بڑھائے گی؟ یہیں سے ایک نیا وچار جنم لیتا ہے اور یہ وچار ہے پاور ٹو ایمپاور. پاور ٹو کنٹرول سے آگے پاور ٹو اینیبل, پاور ٹو کمپیٹ سے آگے پاور ٹو کولابریٹ, پاور ٹو سکسیڈ سے آگے پاور ٹو ہیلپ ادر سکسیڈ.
0: وزیر اعظم مودی نے بلوم برگ کو 30 سال مکمل کرنے پر مبارکباد دی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت بلوم برگ کے بھارت میں اپنی موجودگی کو توسیع دینے اور بھارت کی معیشت, مارکیٹوں اور عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کو مزید بڑھانے کے منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ حکومت آنے والے مرکزی بجٹ کے سلسلے میں صلاح و مشورے کے دوران طویل مدتی کیپٹل گینز ٹیکس کو ختم کرنے سے متعلق تجاویز کی سماعت کے لیے تیار ہے. جناب سیتارمن نے نئی دلی میں آج بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر خزانہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھارت اور بیرون ملک دونوں ہی جگہ کے سرمایہ کار اثاثوں سے متعلق منافع اور اثاثوں کے مختلف درجات کے ٹیکسیشن پر تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں, جس میں سیکیورٹیز کا ٹرانزیکشن ٹیکس بھی شامل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اہم شعبوں جیسے فلاح و بہبود, تعلیم اور حفظان صحت پر اخراجات کو برقرار رکھتے ہوئے نظم و ضبط کے حامل ایک مالیاتی انداز نظر کو اختیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی. بھارت کی سیمی کنڈکٹر سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ملک ایڈوانسڈ چپس اور روزمرہ کی مصنوعات میں استعمال ہونے والے سیمی کنڈکٹروں کے شعبے میں مواقع پیدا کر رہی ہے. انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مصنوعی ذہانت اور ڈاٹا سینٹروں کی تیزی کے ساتھ توسیع سے بجلی کی پیداوار اور قابل بھروسہ بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت میں اضافہ ہوگا. اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے اپنی دونوں وزارتوں اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفی دے دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط میں ڈاکٹر مروگن نے کہا ہے کہ یومیہ اجرت پانے والے مزدور کے بیٹے سے ان کی قیادت میں وزرا کی مرکزی کونسل میں خدمت انجام دینے تک ان کی زندگی کا عظیم ترین خصوصی حیثیت کا حامل دور رہا ہے. ڈاکٹر مروگن نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ زمینی سطح پر واپس جائیں, پارٹی کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل تمل ناڈو میں بی جے پی کو استحکام عطا کرنے کے لیے خود کو ہما وقت وقف کر دیں. ڈاکٹر مروگن نے کہا کہ وزرا کی کونسل میں ان 5 برسوں کے دوران انہوں نے جناب مودی کے صبر, ہمدردی اور غیر معمولی اخلاص کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں پارٹی اور ان کی قیادت سے جو کچھ ملا اس نے ان کے ذمہ داری کے احساس کو مزید پختہ کر دیا. کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند بھارت کے 2 روزہ دورے پر پہنچ گئی ہیں. اپنے دورے کے دوران وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہنرمندی اور کاروبار کے وزیر جین چودھری سے ملاقات کریں گی. بھارت نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ بھارت کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی حد تک کی گئی تردید کے باوجود یہ تسلیم شدہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. لداخ کے بارے میں چین کی جانب سے حال ہی میں کی گئی رائے زنی کے بارے میں میڈیا کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز اس معاملے کی پوری طرح وضاحت کرتی ہے. اعلان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام

0: علاقے لداخ میں واقع 28 مقامات کی معیاری مقامات کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے نام سروے آف انڈیا کے سرکاری نقشے میں شامل ہیں. یہ کام لداخ اور مقامی طرفین کے صلاح و مشورے سے کیا گیا ہے. جناب جیسوال نے بتایا کہ سروے آف انڈیا کے لداخ والے نقشے پر ان مقامات کی باقاعدہ نشاندہی کا مقصد ان کی صحیح صحیح پہچان کی سہولت بہم پہنچانا اور عوام میں بڑے پیمانے پر بہتر بیداری پیدا کرنا ہے. یہ آکاشوانی ہے. بی جے پی نے کانگریس پارٹی اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی پر ووٹروں کی فہرست کی نظر ثانی ایس آئی آر کے معاملے پر ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے. نئی دلی میں آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ کانگریس پارٹی انتخابی کمیشن کے کام کاج پر سوال اٹھا رہی ہے, لیکن اس نے اپنی مدت کار کے دوران اس کے کام کاج اور طریقہ کار کے ریکارڈ کو قطعی نظر انداز کر دیا ہے. جناب گوئل نے الزام لگایا کہ کانگریس کا ریکارڈ رہا ہے کہ اس نے انتخابی کمشنروں کو سیاسی فائدہ پہنچایا. انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے آئینی اداروں کو مضبوطی دی ہے اور اس نے انتخابی کمیشن کو بھی خود مختار بنایا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ این ڈی اے حکومت کی جانب سے سیاسی فائدے کے لیے انتخابی کمیشن کے افسران کو استعمال کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی.
1: پردھان منتری نریندر مودی جی کے نیتتو میں جو این ڈی اے کی سرکار نے الیکشن کمیشن کو سوابلمبی طریقے سے دیش ہت اور جن ہت میں اپنے کام کرنے کے لیے پوری طریقے سے اٹانومی دی ہے, اور کوئی بھی الیکشن کمشنر جو اپوائنٹ ہوا ہو اس کو کوئی راجنیتک لابھ کبھی بھی دینے کا پریاس نہیں کیا.
0: ایک اور مرکزی وزیر اور جے ڈی یو لیڈر راجیو رنجن سنگھ نے بھی الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی ملک میں انارکی پھیلا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لی ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی ایس ٹی کونسل جیسے اقدامات کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح حقیقی شکل دی جا رہی ہے.
2: یکم جولائی 2017 کو متعارف ہوا اشیاء و خدمات ٹیکس جی ایس ٹی بھارت کے ٹیکس اصلاحات کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا. متعدد مرکزی اور ریاستی ٹیکسوں کو ایک جامع فریم ورک کے تحت لاتے ہوئے جی ایس ٹی نے ایک ملک ایک ٹیکس کے اصول کو تقویت بخشی اور ملک بھر میں ٹیکس سے متعلق زیادہ جامع اور منظم نظام کی راہ ہموار کی. جی ایس ٹی کونسل کی تجاویز نے جی ایس ٹی رجسٹریشن طریقہ کار کو ٹیکس دہندگان کے لیے مزید سازگار بنایا. گزشتہ برس آئندہ سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس سے متعلق ڈھانچے کو مزید سہل بنایا. آج نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جی ایس ٹی کے ذریعے حکومت نے ٹیکسوں کے ایک پیچیدہ نظام کو ایک قومی مارکیٹ میں تبدیل کر دیا ہے.
3: آج بھارت کا کانفیڈنس ابھوتپورو اونچائی پر ہے. ہمیں کلیئر پالیسی ڈائریکشن کے ساتھ ریفارم کر رہے ہیں. جی ایس ٹی کے ذریعے ہم نے ٹیکسز کے ایک کمپلیکس ویب کو نیشنل مارکیٹ میں بدلا ہے, اور ہم یہاں رکے نہیں ہیں. بھارت کی ریفارم ایکسپریس تیز گتی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے لیے ریفارمز کوئی کمپلشن نہیں ہے, ریفارمز ہمارا کنوکشن ہے.
2: گزشتہ 9 برس میں یکساں طریقہ کار اور معقول شرحوں نے زیادہ شفافیت, جواب دہی اور اقتصادی ترقی میں مدد کی ہے اور ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے نظریے کو تقویت دی ہے. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: آج پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کو 5 برس مکمل ہو گئے ہیں, جس کے سبب ملک بھر میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق جامع منصوبہ بندی اور ترقی کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. آج ہی کے دن 2021 میں اس ماسٹر پلان کا آغاز ہوا تھا, جس کا مقصد بھارت کے بنیادی ڈھانچے کے منظر نامے میں یکسر تبدیلی لانا تھا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چیک جمہوریہ کے پہلے نائب وزیر اعظم اور صنعت اور تجارت کے وزیر کارل ہیولکسس سے نئی دلی میں ملاقات کی. مذاکرات کے دوران دونوں وزراء نے امن اور سلامتی کے جاری معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کی ضرورت کو تسلیم کیا. سعودی عرب میں بھارتی باشندوں کو کسی فضائی حملے کی صورت میں صبر و سکون سے رہنے, چوکس

آکاشوانی کرگل جوشینا پروگرام پنرگی سے مخور مختار زاہد سو مجوہنو جارے کے سزارے سو کون ہنے تو گمشتر بیا سمبو بیا تو نے تو میں چھال بلو ساتھ تو میں یار فاٹو ساتھ نے تو میں جلے تو میں زندگیو دے زی مشتارے کے جا سو تجارے کے جا محبت جا نکھلو کی چمارت تھے بجات پروگرام پنر جارے انگاری اش بیگا دو اکتوبر ہنی تو نے اشو پروگرام کی سو مخور سو مجوہنو دبو نا جنے دگ گی ہنس کی سو کون گھنے تو گا مشتار کی آکاشوانی کرگل ٹیونن تھے کنڈو کی چمار تھے بجانت رارو اجو کو شنا پروگرام میں تھیر انی زلے کے جہانی بٹ جو یار چھوس تھے مخور جو مدرا لون اسکیم بارا ہے مشکل کنڈے بجا سدو اش اسو جا اسنے اسٹوڈیو مجا ایک مناٹ کے کا ہوتے گانس سو مناٹ سے اسورے ایک سودا چو موضوع کو بارار یعنی آیوشمان بھارتی بارار گا تو میں دش تو میں معلوماتی بے گا سو مٹ ہو تو بجی تو نے سدو پروگرام مجا یا چھپا جا کھیڑنے

0: شاتوتو بیسک کلامی کا سمو شوتو کی چما ٹھپو چھو جارو کا سزارے سر پلو کا مجا شلو شل کوئی ہنے ملے کے ہنے ملک ہنے کنٹریز ہنے تو نے انیا کوئی مجا کچاک چاکوری کا یعنی جوانی کا چھال بال یا بال ملائے ہنے تو نے اکھان کوئی کے جا چاکورس ترقی تھیل تو سے کوئی سے ملے کی سے ترقی تھے بجھے چاکورو ترقی کاریو یعنی جوانو ترقی کاریو چھلے چھلے کوئی ہو جا چلے چلے کنٹری ہو جا ملے کو جا چلے چلے اسکیم کا مرکائے سرکار سے چھوڑے بجنو انی اسکیم جو ایک نوم نکھت اسکیم اسی ملے کی ہندوستان جا اسو نوم نکھتو وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب سے کا شروع تھی گانو سے ہنی پردھان منتری مدرا یوجنا کوس چاکوری کا چھال بھلو کار اوش جا روپائے دے تو میں زندگیو مقصد پوری تھو کر سکا شپن پشاری پردھان منتری مدرا یوجنا پی ایم ایم وائی 8 اپریل 2 ساس کا پزل جا وزیر اعظم نریندر مودی صاحب شروع تھے گاو انی اسکیم اتائی لفا کھانی کوس چنے کاروباری چنے کرم کار تھے نک جاکو کار چاکو روکار 10 لاکھ جو ہری 2 لاکھ ٹھنگ لون یعنی اوش دے بجنی انی اوش کنو گا بینک جا گنیو بونس پر 2 ساس کا بیگا 3 سال جا پی ایم ایم وائی اسکیم جا پوش بھری رہی چھوپٹ بو کی تو می پروگرام تھے گی تو نے خزانہ کا کاروبار یارفا محترمہ نرملا سیتا رمن سے رضی گی کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی دور اچھی گا موار گی والی تین اسکیم سے چنے کروم کار تھے نک جاکو کار چاکرو کار آسانی تھے گی تو نے رنورے اوش جا روپائے دے گی تو نے چنے کاروبار کار تومو کاروبار سنونی کاریو لائی مددگار ثابت بھی تھے ان اسکیم کو ایک چاکو رکھ سے انو لون گڑم تھے یعنی اوش گڑم تھی بینک جو سمبا چھوڑنے کا نیا سے یعنی چاکو روکار تومو قصبو سرکاری بینک کے جا نچھار تھے اسٹیٹ بینک آف انڈیا یعنی ایس بی آئی جگہ انی بار جا لیل تھوک پانے تھے واہ تھا مشکل ایک کنڈے بجون اسو جاش اسو اوشو کے اسو مناٹر کے ہوتے گانس رو مناٹری ہنو زہیر عباس صاحب ڈسٹرکٹ ایپیڈیمیولوجسٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرگل اسو جا ہوتے گانس رو اسی اسٹوڈیو جا تشریف آور بولنو تو مس زہیر عباس صاحب پر بوٹو جار تو راش واتے مس ویلکم تھا مس زہیر عباس صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مختار صاحب گا اسنے پرجن ریڈیو کونے گا دور گاں مجھے کونے گا بھی کونڈین یک بڑو رے
0: تو زہیر عباس صاحب تو اسی اسٹوڈیو جا آلو اش بے سو جو چھے درش چھے جانکاری گنی انی کاری وانے ہوتے گانس تو بس مشکلک تھون رارو گا سزارے آیوشمان بھارت یعنی پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا بارہ یعنی اسکیم تحت شروع بلک اسکیم پروگرام بارہ گا تو اس کا تمہیں ان شاء اللہ سوری جانکاری دے بجے بٹو یار مستور سوال تھے زہیر عباس صاحب یعنی پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اسکیم یعنی بل جوگ بل اثر کون ڈینو کرے تو مٹھو دے گا تو مسٹر نے بھی تھا
1: بالکل جو مختار صاحب یعنی اسکیم جو گورنمنٹ آف انڈیا جیسے اسنو ویژنری پرائم منسٹر نریندر مودی تھرو یا فردر سے جتنے بھی ڈیلیگیٹس ہاں سنو تھرو ان اسکیم آ جیسے عالی جو منظر عام جا عام کنی گا سویلائز سوسائٹی جا ہیلتھ انشورنس سے کیا کنی اسکیم ایک جا جے ہر کوئی سے پرہیز چھوڑنا جو ٹھیک آئیں فرق وہ اسنی تھوش بک پاپولیشن رورل ایریاز جہیں ہیں گاؤں جو ہیں تھوش بک اتھلی اتھلی شاید جو تھوش بک بین اس تو جاکر اچھا
0: اینوش کی مرکز جو یا سینٹر جو گاڑی کا پھینش دراز گاہ مجھے پودن پھینش تو سنو جاکو بارے یا جانکاری بیچ ہے تنی
1: بلکل تو سیسی گاریو انی سکیم پرائیونو میں مقصد آبل کی کنو گا اشو انو دو رجا مخصوص جہاں بیماریو جب این خٹی جی ہاں سو انو دو رجا کوئی ایک منو روک چاہے بلے چونے بال ملے جو ہری جارے جاکو ڈک کنو ایک منو روک لا علاج نشچی علاج بغیر نشچی
0: اول تو کونڈنو کرموس رازم کی ان اسکیم انی مرکا انو پروگرام روگی ٹوکار بل تھے یعنی بالکل کوئی مانو روک شولے ہوں بیمار رکھانو سے سکار ہوں اسکیم بل تھے تھوڑا جی
1: کا ان اسکیم بے شک جو بیمار ہاں مانو روک رکھانو گا ایک مریض ایک
0: بے شک
1: بھلے سے چون ہی ملائے بوتھن یا چون بال بوتھن یا کنو گا ایک مانو روک بیماری کے جا پھیلائی بھی شچی روگ کے اگر لمبا مبتلا بہوں تو یا علی پر خدا نخستہ نعوذ باللہ کے سرگن شستن کینسر فرش علی پر ڈائیبٹیز اتا یہ بیماری ہو جا شوگر وغیرہ میں اشتون اس آیا بیماری ہو جا اون سادو گا بوڑو جو مخصوص بلجو ہسپٹل جے ایڈمیشن بوئی خدا نخستہ جیت اگر سر

0: سرجری ایک چھونی پولی
1: اچھا
0: آپریشن ایک چھونی پولی ماں مہنگا اگر علاج اگر جی جی ہاسپٹل ایڈمٹ بوئی اگر لجونا تو ان اسکیم و تھرو جکور مدد بینی مزید ان اسکیم و مین مدد آ حساب گئے بینی جو کہ اسویلی ایک مسکنسپشن رکھیں کہ پینے ہاتھ گورنمنٹ سے ماں کبھی دونوں نش
1: اچھا
0: پینو تھرو جیسے تو جی جو کارڈ کارڈ آیوشمان بھارت جیسے کو دینے رضی گا جو تھو اے بی پی ایم جے وائی چھوں کارڈ اے ٹی ایم فرسٹ اتاو انشورنس او کارڈ ایک پرائے جو اسو جی انی رجسٹریشن بڑی اگر اسو جی تھیس پتو سو کارڈ اگر تو لہاؤں تو 5 لاکھ ایک فیملی رے ایک سال جا
1: اچھا
0: دمو گو سال جا پھر مزید ایک گول رکھے
1: اچھا انی تو تھو رضی گا رجسٹریشن تھے مر رکھا تھی آج وہ پردوسا سے کون نگو پر جی بے
0: جو انی رجسٹریشن ہو انی سسٹم میں جے گورنمنٹ آف انڈیا سٹارٹ اول اول شروع تھے کھونی بی پی ایل فیملی سو رچا اصلی
1: اچھا انی کی اسنے لیچ فیملی
0: لیچ غریب غریب پہ پڑو رہتا کہ غریب کنو گا ایک منو رو بنا علاج کے یا کنی کر جنہوں روگ کو علاج نہ تھے نہ سچونی یا کوئی کہیں
1: کوئی گول رکھے جا
0: ملازم
1: کاروبار تو غریب پہ نہ رسونی
0: بالکل جو سنی کاریو 5 لاکھ روپیہ مطلب سو امراض و علاج ہونے کاریو ایک سال جا
1: سرکاری
0: سرکاری فیسلٹیز دے گاؤں سس جا جیسے مہنگا مہنگا خدا نخواستہ سی ٹی اسکین بنا علی پور الگ الگ قسم لے لو ٹیسٹ تھے نا ایکس رے تھے نا ایم آر آئی تھے نا سیا بڑھیا انی اسکیم تھرو کور بنا یا وہی سرجریز کرنی کے قسم کو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ بوئی بلو یا علی پور بیماری کے آپریشن رے وے چھونا ہو جی منڈیٹری سے سکاریو انی 5 لاکھ روپیہ ایک فیملی رے اب ضروری نہیں ہے جو ان سے جا اگر ایک منور کے علاوہ گائیں فیملی ہو ایک بات سے کے علاوہ دو ٹری چار بچوں گائی 5 لاکھ استعمال بونی وار ہیں
1: اچھا
0: ایک سال جا
1: یعنی کہ ایک جو میں روگی ٹوکو کار روپائے 2 لاکھ ایک استعمال بلی میں اسنے آپریشن کیا تو مو تو خدا نہ خاصا بیمار ایک بوں روگی ٹوکو تو سے سکاریو کا پتنی آشا چن 3 لاکھ روپائے
0: چن 3 لاکھ ایک آسر استعمال بونی وار ہیں جو وہیں اب ایک سال جا یا ایک بار 5 لاکھ استعمال تھے سپر تو اون ہونٹے میں جا اسنے پینے چھم بلیں سے حساب گنوش ایک سال چھمبو 51 سال ہے آٹومیٹک ڈرائنگ رینیو بون ہی دوبارہ استعمال چھونے وار بون ہی بالے آئی منور تھے میں جا علاج تھا کرے یا نشتو اکری ایک مو تو ممبر گا خدا نہ خواستہ اگر بیمار بل تو سے سرگا سا پہ نہیں استعمال جا اون ہی
1: اچھا تو رجا کی انو بلو پاورٹی لائن یعنی لیش خاندانوں کار بلتے کو تنی سکیم آدو بس کاؤ یا گوڑ ملازم کھاؤں سو ملازم روئی بیمار بلو سہولت
0: بالکل جو کوتے جیسے اسنی انی یوٹی لداخ جا میں جا ایک اسکیم ایک اصلی جو سیک ڈاٹا گنی للو 2011 سینسسو ڈاٹا گنی للو سس جا بلو پورٹی لائن یہاں لیٹ بڑو سے بڑو کور تھی تلے تو کوتے لیکن اسنی یوٹی لداخ جا ہنے فیملیز بڑو لی راشن کارڈ ہاں بڑو لی اے پی ایل بوتھن بی پی ایل بوتھن اے وائی بوتھن ملازم ہاں بڑو رے ہنی فیملیز بڑی رو لداخ ہنی فیملیز بڑی کور سے انہیں کوتے لداخ ایڈمنسٹریشن انو رو فیصلہ گنیے نیجو انیا 5 لاکھ پر فیملی رہ ہر ایک فیملی رہ ہر سال بینیفٹ دیونو امیر بوسن چاہے غریب بوسن اے پی ایل بوسن اے وائی بوسن یا بی پی ایل
1: بوسن
0: بڑو رو بینیفٹ لے جونا
1: اچھا ماشاءاللہ مشتو تھو انو مرک رضی کا ظاہر صاحب تو دمو کو ایک خوج رنگ سنے گا تھیم کی انی سو ایک تو تھو رضی کا کی آپریشن ایک بینی یا تو مو تو بڑو روگ بوں کینسر پر روگ خدا نہ خواستہ اول تو بس دعا تھا نا خدا تسی شاپ ہن کوئی کیس رہ نو بڑے روگ نہ دون تھے خاچ روگ دے بوتن تھے مثلا آپریشن ایک جے انی کرگلے مجا بینی یا اکثر بیس پشورس کی اسنے مریضو کشر ریفر تھے بجا یا کرگل جو اسپتال جو ہاری یعنی کشرو اسپتال جگا انی اس کی مفائدہ جگہ نیو بنس دمیں سو
0: بالکل جو بے شک جو ما بڑی زبردست چیز ہے اگر انو سوال زاہد صاحب اگر تھو نہ تھالو تو ہو سکتا اس نو مقصد پورا نہیں بے بل پھر ایک ضروری چیز کی طرف تھو میو دھیان چینج چھری ریا جو اثر شکریہ تھا موس اچھا ایک چیز جو اولو کو موس تو جیسے انی اسنو کرگلو ہسپتال ہوں یا یلو ہسپتال ہوں یوٹی لداخ ہے لداخ کو ایڈمنسٹریشن ایک اہم فیصلہ پھرے گی نہیں جو اے بی پی ایم جے وائی جو علاوہ گا کنی گ قسم و ٹیسٹ ایک بوتھن سی ٹی اسکین ایک بوتھن یا ہر ایک ٹیسٹ بڑی صرف او پی ڈی او ٹکٹو روپائے پہنچ دائی جو علاوہ ہاسپٹل فری علاج تھے وجہ نہ ہو جو بھلے سی ٹی اسکین بوتھن ایم آر آئی بوتھن کنی ایک چیز ایک ہوگا ایک روپے بجون انوش فری ڈائیگنوسٹک اسکیم انڈر این ایچ ایم چھو اتائی اسکیم ایک جو ہی لداخ ایڈمنسٹریشن کو